pia me ento ngā eni, pia amo e polokalama koia o e pongi pongi. Tōpule lulu wani ma osu ne, ko tātai kua hoko to tonu ai hong fulmawa. Hei pe faskoni, ka matalewa tau polokalama koia hikule o e whakatu amerihe.